0: gëmu ko itam, waaye nag gannaaw mu ngi jëriñ jaamu yàlla yi dafa tabee, kooku itam suñ borom du ko lakk, waaye dem àjjana mi nga laaraa. Naka noonu beneen nit boo nga xam ne itam moo xam jullit nga, moo xam yéefar nga, moo xam tabe nga wala tabe, waaye da nga bari njëriñ lool ci nit ñi, moo xam da nga liggéey loo xam dafay jëriñ lool nit ñi, wala nga xeeti lool nit ñi, moo xam ak nu mu mën a doxee jëriñ nit ñi, jëriñ njëriñ lu bari. Ñoom ñit bokk nañ ci ñi nga xam ne itam naka noonu bi jaam bi am jaam bi nga xam ne borom ki ko moom daf koy jënd ak alalam ba mu lew ko, fekk muy jaam boo xam ne jaam la ci sharia, mooy dañ koo jàpp ci jihaar, mu dikk def jàpp liberté am, daal di lànk nekkatu jaam mbañ daal daal di daw dem yoonam wala loolu, ba noppi nag nekk jaamukatu yàlla. Suñ borom du ko lakk ndax jaamukatu yàlla la, waaye nag lu dem àjjana ndax àq jaamar jooju. Xam ngeen ne xaq nit moom bala nit kiy jéggi siraar rek daañu ko régle, dan nañu jël ko ci jëfam ju baax, wala ñu jël ci bàkkaaru kooka teg ko, wala suñ borom ci boppam ci baaxam intervenir ñëw féete kii fayal ko bor yi bàyyi ko mu dem. Misaaloon naa waxoon naa misaal moom nga xam ne yonente bi salaam moo ko misaal jekki-jekki ree, ñu ne ko yow yonente yàlla bi yàlla la ne suñ borom reeloo sa bëñ, ana looy ree mu ne yowmal xiyaam. Benn jaam boo xam ne dafa taxaw ci bal kanamu balance yi ñu peese jëfam yi mu bari lool, tuyaabaam bari, ñuy bàkkaaram néew mu war a dem àjjana. Benn waaye ñu ne ko man de dañ maa jëwoon ñu tëbb tëbb ci bàq ci alal bi, maanaam rek tuyaaba di lu tal ne la mu ko tooñoon jox ko. keneen ñëw ne man de amoon dama borte xëyu bu ko ñu tibbi jox ko. keneen ñëw ne man de daf ma xaañoon ñu tibbi jox ko. keneen ñëw ne ko man de dafa amoon ci man àq yoo xam ne matalu ko, ndax dañu toogoon bis ba waxtu jot mu daal di rocc ko dem julli, taxa fàttali mën a julli gi jot na ñu tibbi jox ko. jëm ma nga xam ne man de dañoo xuloo ak man, dafa xuloo ak man benn bis te moo ma tooñ nangam ak nangam la ma def, ba xàq yëpp jeex, ba xàq yëpp mu fay ba li mu amoon jeex te àq yi def. benn waaye ñëw ne ko fay ma. ah man amu duma fay dara ñu ko ah mu ne suñ borom, waaye wax ci moom kat nee na duma fay. suñ borom ah waaye amul dara, amatul dara, waaw na muy def man duma ko bàll muy fay. suñ borom ne ko toogal mu toog yàgg, suñ borom ne ko téenal mu téen xool asamaan gis kër yi njëndi wurus jamaan lu gën a rafet ci àdduna bi. waa ji tiit ba jaaxle moom ban malaaka bu jege yàlla wala ban yonent bu ñu yónni moomam kër gi lay gis. fekk suñ borom ne ko loo gis bu ñu ñu ne mu ne ko kër man nag ñu ma gis moom doyna waar kër googu ku ko war ak moom. mu ne ko xanaa ko am njëgam rek. mu ah kooku de kenn dafa mën a am njëgam, ko am njëgam. mu ne ko yow mi am nga njëgam. man am naa njëgam. mu ne ko waaw. mu ne ko luy njëgam mu ne ko nga baal sa mbokk nii. mu ne moo ko baalee moom kër googu. waaw baal naa ko. ñu ko jàppal ci loxoom ngeen àll dem àjjana. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. اللهم يا من بعيد فناديه ولا بنات فنذكره ولا بناء فنوصفه. اللهم لا تقل لنا في مقامنا هذا ذنبا الى خفته ولا مردا الى سويته ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حاجه الى قضيتها ولا جهلا الى اهلك ولا سقاوه الا ما هوتها. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا تقضى عليك. وافتح لنا كل باب كنت فاتحه ولسالي من الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل اعداء سلمنا قبل المسلمين يا رب العالمين في القدر وعلى صلاه وفقها نسالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثير مكرم وتوبة قبلت مع نجدة وفئت مع زوجة طلبت بها وكملا كل ما ننهو نفسه ربنا كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرم ويكرم كل ذي تاثير واسلك بنا نهج رشد وابقنا زلل وتقبل الجن والشيطان يا رب. اللهم صل على سيدنا صلاة تحول بها أفرد الأدخال بها كل بلدك وأهل بلدك وسلم عليك وعلى أمتي على التقلب أجليان وسيدنا. اللهم صل على سيدنا نجينا بها الجنة الأهوال ولا فرد تقضي لنا بها جنة فهنا بها نجيب الشيء وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جنة الخيرات سرهات نعمة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقد فرج من كرب وسنا لك وتحفظ من قواعد يسقى ما عليك وعلى نفسنا سبيعة كل معلوم من الأخرى. اللهم صل على مفرج كرب مولانا
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Barke serigne Mackey. فارحت إبليس وجميع المفاسد بسم الله الرحمن